Давайте, пацани, чим довше сидимо, більше, йдем сюди, обходьте, панчохою, це здавайтесь, будете жити. Пацани, лягайте, я кидаю.